0: finansminister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta mest svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi, se pystyisi nauramaan monillekin asioille ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai jos